sä pystyt suora nuisti nuoraltu hyvää tsiikat pöymään tsemaa pöymään elää finitoa.